Ana, Ana, ako pod pazana, Ana, Ana, ako pod pazdíra, Ana, Ana, ako pod pazana, Ana, Ana, no